ꯐꯅꯤꯅ ꯅꯥꯏ ꯆꯠꯆꯔꯒꯦꯗꯅ ꯗꯣꯂꯥꯏꯔꯦꯡ ꯃꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯕꯣ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁ